Mamedi mesoso e mashume a mararo ka mora hora ena ya borobong mehe kina ko jwale ya hore re tla re o fesnelo sa tumelo seo re se tlisetswang ke ntate moruti morapedi di utlwileng mme ka jeno ba lapesaleme ya mashume a mane le metso e tsheletseng ke mono ba lapesaleme ya pele o fitlhela go ya boraro ntate moruti sebaka ke sa Aibo, re fitele ho ntate Moruti di utlwileng o santse a le teng mo mametse motle ke enwa.

Komedi e le shume le metse mehlanu metsotso pele hora ena ya le shume o ntsoma metse le nane ola e tlhabolle ke le bone ka jeno re o hlabolla moyeng hle mo mabedi motle kae ka pakai mo mametseng o le hona tenga jalo ke nako he ya hore ke fetele meso le nya rona ya tsohang hopola hle ditaba tsena o ditlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa no hole sedi FM me di hlophisitswe ke ragadi pulane maselwa ka jeno he ba bua ka taba ya bohlo kwa wena mo mamedi mo tle ke ne ke ntse ke ba mametse mona ba re batlo bua ka tawe e kulang ba sentse ba le teng wena mo mamedi mo tle re ke hlekeng ke nako ena ha ke fetela ho bona ka hotlwa

Mamedi palo ya lentswe ho seng hona re fumana bukeng ya moekelesi ya kgaolo ke a leshumele metsumedi re bala temana ya pele ho fitlhela temaneng ya bone. Ompe o hopole mmopi wa hao matsatsing a botjhaba hao. Ho eso ho tle ditshiu tsa tlokotsi, ho eso ho fihle le dilemo tseo ka tsona o tla re ha ke sa kgahliswa ke tsona. Ho eso ho fifale letsatsi le lesedi, kgwedi le dinaledi, le maru a eso latele pula. Ho eso ho tle tsatsi leo balebedi ba ntlo ba tla thothomela, le banna ba dinatla ba tla kobeha, le basadi ba silang ba tla ema, ka hore palo ya bona e fokotsehile. Le basadi ba tadimanang ka difenstere ba tla fifatswa, le mamati a menyako a tla kwalwa ka nqa ka ntle. Mohla modumo wa lelwala o tla fokola. Mohla ho tla tshouwa ha ho lla dinonyana. Palo ya rona ya lentswe e fella hakana mo mamedi motlhe. Re hle re meme ngwaneso ke Khumo Itsile Mojaki, ke itse o tswa kerekeng ya Bicentenary Methodist, me o santsa leteng kgaitsedi ya ka sebaka ke sao.

ke o taba ke mollelwa ke le sedi FM jwale he ha taba tsa rona di emetsena re qeta o fitisa moletsona o potlakileng wa bohlokwa wa mmuso hore maponisa a tlaba le teng ka di 30 batho ba tsike ba tswa province ya Freestata ba tlaba teng mme ba tla sheba mehwanto di tirikeng tsena tse hlano tsa province ya Freestata me mo mama di motle ena ke na kwa rwa le ke tle ke wele ho bana ba renisa jwale ke tlo wela ho bona jwale ke tlo wela ho bona bana ba renisa ka jeno ba tshwere taba tsa bohlokwa ai ba tshwere taba tsa bohlokwa ke tlo wela ho bona hona jwale ke batla ho tloma mele hantle ke batla ho tloma mele hantle me pele ke wela ho bona hona jwale ke kopa ho fa pine na hanyane fela ho tloa mono ke kene ditabeng tsa renisa me pina ke ya meetlo ya basotho.

Ina mna tena te ka upula pinelo batho ba bangata ba ile ba irata holo be my wife metso tsema shuma mabedi le metso ro bong wana tjwale ka mra ho ra ya bo bedi wena a usiwa ka hle ya tswang ka mane ka bretsa tabatsa o ke di fitisitse ka difa me mamukubunga o tla buisana le wena ibile hape ke la ba ka ofa le di nomoro tsa haya gore o tsebe ho bua a le yena dumela ntate motawunga malome waka o na sebetsa kae okay ere tle ke bona mona he lukile ere ke fete mona he dumela ntate ka chelete ya abuti waka right chelete king ke GPF hape mona aya ke na kgweding e fetileng dino mo lukile he ngwane so ke a e fetisa ke tla e fa ntate le bete ntate o tla re thusa haholo ere ke tle ke etse tjena ke a e fetisa he wena ngwana mme o tla o letsetsa ai motho ono wa sebetsa o le bete ayayayayaya kore ga o mo kopile ntho fela o wa e shapa jalo ka ntate shale ga o qala o mo kopa ntho fela le bete a seye nako ebile ka yona nako yona eno wa e wotla o kena go yona ke a leboa ntate le bete ke leboa haholo monna ke a leboa ntate ga o sebeletsa setšhaba tshwantse o be jalo ere ke tle ke etse tjena ntate le bete a tse o tla e fumana ka potlako ke keo ya tsamaya jalo ga e etsa tjena ya ntate le bete ke otlhe monna o mpo o mo letsetse ngwaneso ka boikokobetso bo bogolo dinomoro ke tseno mono utlwa he o tla e fumana ntate o tla be a letse mono 07014 ke ke tsona nomoro tsa teng hei o tla letsa mo mamedi le yena o na ngotse mona a itse fela gwaragwara fela mora lebethe ke mo romelela yona o tla e sheba e re ke bele ke nke mo mamedi e mongwe gape kwano mona he shoo e re ke fumane mo mamedi e mongwe ka potlako ya ngoleletseng kabela ka tshwara molaetsa dumela ntate motaung ke mme ke ka Bloemfontein Teflagte title deed ya ntlo yaka ke na le bothata ke kopa title deed e Teflagte tsena ke tsa bo Nhlapho tlatlhe ke e fetise lokile mmehe o sile nomoro tsa go tsamala o ke a bona ID number ya gago ke a bona nomoro ya mogala Thabang a ko romelele ntombi monage title deed mme o kopa title deed ya gae o ka mona ka Teflagte a ko efe bo ntombi mono o ko tlhabe ntombi mono ba thuse mme ka title deed ya gae mme o tlhoka title deed ya gae mo e ke eno e ya go bo ntombi eno ena e ya go e ya kantorong ya bo ntate Makume lengolo lena ebe motho o sile nomoro tsae o ketse ke tsena mojalefa ke tseo he ke mona ke bo ntate mojalefa mona ke lengolo re a le fetisa e mo mamedi le tsebe o feta le fetela ka moka o bo ntate mojalefa le steya tla ngolo la ha bokilenkile ngwana mme le a feta gona jwale he ke tla lefa ntate mojalefa ka mona ka distea kgotsa mothemotle dumela mo mamedi eo ke mo ratanga ba pine monnate be my wife don't hold that rough Lazarus wa kakhudi